ẹnìyàn bá tọrọ mi tán èmi yé ń dirọ bẹ jí mi kóró túgbé jì mí lọbọ mi kóró àgbà gbé jí ní okúrú kó mi tán mi ẹ ràgbàsá dán lóra ní o ewé ọdún ẹ lóbó ń dọbẹ jí náà zan tiẹ láti ní okúrú kó mi náà jẹ jí ló ìdólé ní débò bó ń dọbẹ jí ìjẹ kan èyò dandandan àrùn náà fínẹ àyè jẹtọ níwáde náà fínẹ dandandan bá yọrọ náà jẹtọ wọn tí wọn lóde gbé jayé rẹ sí wọn lo sọ tótó jẹ ló na do tó ilé wọn sọ wọn bí tẹnu wà lè nǹkan tán lọ mi náà lọbẹ tí mi ní gbọn ló lúwẹ ọpẹ de ló jẹ dẹ ọpẹ de ló wà mí dé mẹ pẹ de wọn tí wọn lọbẹ tí kúta mi náà tó ń sinú sí.